mu grodo, a jelenský kýrov, a si mi dabrova sostária, karamba, karambita, na rodiču kunde de mráča, i bubnela tarčeda, stovu grodov, a jelenský kýrov, a si mi dabrova sostária, karamba, karambita, na rodiču kunde de mráča, i bubnela tarčeda, dali je bilo bolo.

te ide album. Priateľov, priateľov. Priateľov, priateľov. Priateľov, priateľov. Sú pizdu materino. Mirnenka. Občaruľa. Mirnenka.

Ostalo ich osam, osam depresívaca, ako udlaným gledám u kriviny chladňača. Ostalo ich sedam depresívaca, opäť loša viesť, neuzemne boiler. Ostalo

ľudí a ostalo ich 5. Depresívaca bez mrlie na jetri, molča od pečenia, ostalo ich 4. Depresívca, veselí sú svi, droga jeftiny od whisky a ostalo ich. Tri depresívca, svaký od nich vriedan, dvojici crkov Facebook, ostalo je. Jedan depresívac, oprezanie pil, onda se oženil.

Ó, priateľov, ó, priateľov, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom, to chcem byť na teren. Ó, priateľov, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom, to chcem byť na teren.